pie se me se Awurade nyame na wane da so hey yeah ubenye chuma ubenye sika na wanya nkwagia so ah ha ha ha Awurade

nyamia difo ni nyamia sofo wo musi nkonwa na oma ba na oma cheche nsemu e de amaye se de beya e beti ase yiye ye de toto abrabo no ho afei na yakoy nimu.

edia mi di free yawada efiada ne memene da dia na yawada no na ye kwajo hansen na ye ne birthday era yesu kasa enti mi pamocha pa se unam kwan so ensi otọ mi sero se una autist ya nani mu a be focus kwan so aye tro papa papa ena se se zuzu ensi onu se di esi aye no ko ba bia oni oma no se ohwe na ba bia ewo no eye ensuo ebe yiri wa eye ensu yiri ana flooding prone area no ane se oni oma be peja peja esi so enye sa beba no na yira fa nano mi hu enkrofo bia na omu nsu omu ka de no hunim se ensuo no betimi yira fa omu so yiri fa omu pa Ariay, mami enko na memfa happy birthday shonko emma eye Deborah Mariama Dakon wo Ghana TVET Central Region Directorate ho we every bano ebusua ene blessing abna koko beidu ebusua asumje nkomo dwumadie aye de ebre wawie yi said ye na wotwe twa mu no mebobɔ so e de kyerɛ wo no agyina so ama e beka sɛ guard your heart na wakoma no bɔ ho ban na obi amfa antwitwiri fɔm ama wo ho ankɔ ankɔ kyerɛ wo akwakɔ ye sei no na ɛsɛ fata we de ye ka ye mental wo adwene mu de ɛno no eh na ye kɔ spiritual ɛne so spiritual de no anim de fɔ no sɛn ɛna ebesi akɔ awia yi empanimfo wo ha yɛ ne ɔmo ɛba abɛtwetwe nkɔmɔ